daga nan biyar C2FM aka saurari shirin maji magani sai aka sunce tare da mu da maraicin yau da misalin karfe 9 na dare zan kawo muku wani sabon shirin na maji magani da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu.

suma da Allah da fatan komai sun raji da din kasancewa tare da biyar situation akan mita 94 da dugo 6 ita yanzu agogon muke cewa karfe 11 saura in dakiku kuma da misalin karfe 11 mu saura zamu kawo maka shirin mu na labaran duniya cikin harshen turanci.

Shehu Madalla da fatan mai sauraro kuna jin dadin kasancewa tare da ni ta 94.6 BRC2 a zangon muna FM. Esther Mokus da ke da zama a Bashi Gando ta kawo mana tsuntuwar wata jaka ke dauke da muhimmancin kayayyaki da wata mata ta minta cikin mota da suka taso daga tashar mai alawa zuwa junction din Bashi Gando da ke ruwa a nan cikin garin Bauchi. Idan wannan baiwar Allah ta ji wannan sanarwa sai ta zo nan gidan rediyon BRC ta samu Abubakar da Sina domin ta yi bayani ta karɓi kayanta. Allah ya sa a dace. Amin summa amin. Mai sauraro da fatan za a yi juma'a cikin ƙoshin lafiya. Sunana Amina Gari da nake farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci, mu kuma da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da BRC2 a zangon muna FM domin mu muku tanadin shirye-shirye masu alaƙa da ilimin tarwa, faɗakarwa har ma da nishaɗantarwa. Fatan alkhairi ga dukkanin masu sauraro a daidai wannan lokaci.

Fatu Madalla da fatan mu sauraro kuna jin dadin kasancewa tare da ni ta 94.6 BRC2 a zangon mu na FM. Esther Marcus da ke da zama a Bushi Gandu ta kawo mana tsuntuwar wata jaka wanda ke dauke da muhimman kayayyaki da wata mata ta manta cikin mota da suka taso daga tashar mai alama zuwa junction din Bushi Gandu da ke yalwa a nan cikin garin Bauchi. Idan wannan bayar Allah ta ji wannan sanarwa sai ta zo ne gidan Radio BRC ta samu Abubakar da Sina domin ta yi bayani ta karbe kayanta. Allah ya sa a dace. Amin.

0: tare da gidan rediyon Bauchi, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma barkamu da arzikin sake saduwa da ku a filinmu na zaben mu kwan lafiya, filin da muka karanta gashi-gashi zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki. Katina na farko a cikin shirin na zaben mu kwan lafiya na kanal Ladi Musa Gero mai shinkafa kasuwar Wanti, zuwa ga matan na kawo Hauwa da Hauwa da Ladi Muhammadu mai Samira kasuwar Wanti Bauchi, Lalla mai Hamsin Gawa Barjanga tare da Ibrahim Malala Hakuri maganin zaman duniya, da Malam Mata Bakanikin Keke kasuwar Wanti, Dan Atta mai nama kasuwar Wanti Bauchi, Ibrahim Musa Baba Booking Officer da ke Employer da Wanti Bauchi, sai yaro JJ Gordon, duka su da fatan sun ji da fatan zama wani gari lafiya. Abdullahi mai kifi Chairman a ci a gara mai kifi bakan transformer kofar asibitin Turun, zuwa ga Sadiq mai nama kafin limon tare da fatan alheri wa Yakubu mai nama kafin limon, sai Mutari mai nama kafin limon, Idi Dillalin Buhuna kafin limon, Dikko mai rake kafin limon tare da Sarkin Mudun kafin limon, dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri. Yahaya na Malam Isa Gudu mai alayyahu kasar mu da lawal Bauchi, ga gaisar ka ta a filin fefen mu na farko, zan mika zuwa ga matan na ga Aisha da Aisha da Mariya, sai kuma Sawo mai karkashi unguwar Gawo, Abubakar Dadi dan Babur mai tarihi tare da Adamu dan Gombe mai ayaruwa, sai ka ce Baba Ali Tsoho mai doya da naman kaji tare da Sarki mai doya bakin gate din El Lemu, to sai kuma Lahori wato Basiru baban kaza unguwar Din tare da wato Sarki mai doya, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Abdul na Jafar mai manja kasar mu da lawal Bauchi, kai ma ga gaisar ka filin zaren mu kwan lafiya, zan mika ta zuwa ga matar ka Malama Khadija da Muhammadu Yarima mai kurkura jahon Bauchi, sai kuma Illa So mai kurkura shi ma da ke magaji Kwatas Bauchi, Alhaji Awalu mai manja bakin tushen mu da lawal, Alhaji Minista Jafar mai manja kasar Bauchi, yaran naka Umar da Fatima da Hafsa tare da Alhaji Bala mai manja da ke Warji, dukkan su da fatan za mu ga gobe lafiya. Lalla mai Hamsin Gawa Barjanga da ke kasar Wanti mu da lawal Bauchi, a wato Wanti Bauchi, zuwa ga Alhaji Musa Gero mai shinkafa kasar Wanti da Ibrahim Malala Hakuri maganin zaman duniya, Alhaji Dankali Dan Baba tsohon chairman na Intifa tare da yaro JJ Gordon, Alhaji Muhammadu mai Samira kasar Wanti tare da Sarkin Filo Alhaji Isa mai Yali, wato Alhaji wato mai Yali Sarkin Filo, dukkan su tare da Shehu Isa Limin Sarkin kasar Wanti, dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri. Barka da wannan lokaci Dr. Ma'azu Sarkin Askan Gere, kai ma filin zaben mu kwan lafiya da gidan rediyon Bauchi, ke mika gaisar ka zuwa ga matar ka Malama Saudu da Hawwa'u, ƴaƴan naka Muhammad Sani da Yusha'u da baban gida da abokin naka Sarkin Askan Buda tare da Sarkin Askan Rodo Buda da Sarkin Askan Gunduma Nasarawa, sai kuma kace da Sarkin Askan Gidan Waya, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Yalwa zaki mai maganin gargajiya da ke garin su yi, gaisar ka zuwa ga matar ka Jamila da Hajara da Asiya, ƴaƴan naka Aisha da Bashir tare da Walid, sai Ummi da Zurkan Laini, Ibrahim Kawo tare da Abdullahi da Isma'il da Rukayya, sai kuma Ummi tare da Fatima, Hassana da Usaina da Hafsa da Ali tare da Al-Amin, sai kuma Ahmed tare da Abubakar, dukkan su a gare ka da fatan sun ji da fatan alheri a gare su. Masu sauraro, ga faifanmu na farko a filin na zaɓen mu kwanan lafiya.
1: Ai balle ba

0: 那边要钱我啊，要啊，
1: 你那是怎么他们的怎么了？
2: 好了一个，你怎么一样这么干活啊？天哪，这么干活！
3: To Allah alaikum kahomi mun duda barka da wannan dare Alhaji dan kan dan baba da ke jigin yayin cikin garin Bauchi filin zaba mu kawo lafiya ke mai gaisuwar ka zuwa ga matarka Sa'adatu da Maimuna tare da yayin naka Farida da Wasila da Aisha tare da Ubaida tare da Adam sai kuma Abba tare da Haidar sai Hassan da Husaini da Baby da Rayyanu da Rabiu tare da Musa sai Aliyasu tare da Nura sai kuma ka singara maka baban Fati mai shago tare da Alkasim mai nana digan yaya Bauchi dukkan ku mai garkuwa wannan dare Alhaji dan kane dan baba tsohon chairman na NTFA barka da wannan dare Rabi minista direba tashar awala Bauchi ga shi sai ka dan mika zuwa ga matarkan malama nana yayin naka Aisha tare da Abdullahi da Musa da Amina tare da Asma'u sai mato bakarikin keke kasuwar wanti tare da Allah mai hamsin zai bar janga Sayyidu Isa mai yali sarkin filu tare da Balla Alhaji kacakaca balaka kamar da ke domin dukkan ku Rabi minista direba Sharon da ke muku fatan alheri Hamza wanzani mai ruwar magaji Quartus Bauchi da dai sai ka mika ta zuwa ga matarka malama Ummi da Ummi da Maryam tare da yaran naka Nana Khadija da Ummi da Ummi sai kuma Abubakar da Musa da Jafar tare da Adamu Aurin Doma sai kuma Ibrahim Akwala tare da Alhaji Adamu Kadu Turaki Maskan Bauchi da rabo wanzani Tudun Salmanu Bauchi dukkan su da fatan suna nan lafiya Adamu Yariman Filo filin zaben mu kawo lafiya ke isar da sabon gaisuwar ka zuwa ga matan naka Sadiqa da Nanu da Mai Aina'u sai Yohanesu tare da yaran naka Fatima da Sa'adatu da Aisha da Tasi'u da Nasir tare da Zainab da Husaina mai girma sarkin filo Alhaji Sa'idu Isa mai yali tare da iyayen wato matan nasa Maryam da Maryam da Aisha tare da Amarya Rukayya sai Umaru filo karshe ka cangara maka Abdullahi Sallau filo dukkan su da fatan suna nan lafiya Adamu Aurin Doma wakilin mai sango sabon layi filin zaben mu kawo lafiya ke mika gaisuwar ka zuwa ga matarka Hawwa'u da Hawwa'u da Hajara da Rukayya sai yaran naka Abdul da Kamal tare da Nusaiba Noma fara baka lafin makaranta da matansa da Altici da Alti sai kuma Isa Waja mai unguwa mai sango tare da sarkin farar gada sai Aminu mai gundumu Aminu Jibbin mai gundumu sabu wato sabon layi dukkan su da fatan suna nan lafiya barka da wannan lokaci gari mai albasa kasuwar mu da Lawal Bauchi zuwa ga matarka malama Khadija Muhammad sai kuma ga tangara maka malam Umar Ahmed Azare tare da Shamsuddini Tela yaron Zakiru tare da Fatun Alheri wa yaran naka Muhammadu Na'imatullah sai kuma Rabiu mai caji tare da Fatun Alheri wa Nawasi mai kabe wato mai albasa sai kuma ka canje da Malam Idris unguwar sarakuna da Ida ta majira mai tumatir karshe mun kai da dajin shugaban yan bage dukkan su da Fatun Alheri a gare su Adamu Aliyu muka sa kawo mai kai hajjira kin tashar turun zuwa ga Abdullahi a ce gara mai kifi wa kin transformer sai Ridwanu mai kifi wa kin tashar turun tare da Sa'idu Isa mai yali sarkin filo sai kuma baban nan S power tashar employer turun tare da Isa wakilin dokan turun Allah da cimaran ka arziki sai Allah yayi dukkan su da fatan suna nan lafiya ga gaisuwar Fatima Alheri daga Murtala wato kwarin wake bakin tashar turun zuwa ga yaran nasa yayansa Abdullahi Kugiya tare da ɗan akan nasa a wani driving parkas sai Iliya yadansa sai babai Jonka da Isa wakilin doka baban nan S power tare da Mustapha PA sai kuma yawo sakatare da Musa Kawo wato tashar babe dukkan su da fatan suna nan lafiya Alhaji Dahiru Kawo Kandahar filin zaben mu kawo lafiya ke isar da sakon gaisuwar ka zuwa ga matarka malama Safiya wato matarka malama Ladidi sai ka tunga maka ngara Safiya dan kamishin tashar California yaya gyara da ke bawan primary Darajo Sa'idu Amina Fanti tare da Hudu Deputy tashar California mai gida Durban Parkers sai kuma babai Durban Boxer tare da Ubale Durban Parkers dukkan su a tashar California da fatan suna nan lafiya Basiru baban kaza unguwar Dim filin zaben mu kwan lafiya ke isa da sakon gaisar ka da fatun ma da haire zuwa ga matar ka Fatima da Jamila a garin Sokoto yaran naka Sabiru tare da Suleiman da sarkin fawa Aminu mai maman kaza sai kuma Lamara mai charge unguwar din Rabi mai tuare unguwar din tare da engineer Rabi bakanike unguwar din sarki mai doya bakin gaddi Allemo dukkan su da fatan sun donan gaisar da wasir baban kaza ga gaisar Adamu dan gombe mai ayar ruwa zuwa ga matarsa Yalwa da Madina sai baban gida mai doya bakin kasar mu da dawa da Aminu mai gyaran agogo filin Abba Alhaji Sa'idu Isa mai yare sarkin filo sai kuma kasan gaida muka Usai baba Usaini Maluwa mai mangoro da Kabiru mai yankan farce baban gwari da ke tsohuwar kamfani sai kuma Sani Wado mai kabeji da Gali mai albasa tare da Alhaji Isiyaka shaka shuka dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan za mu gobe lafiya masu sauraro Masalisu jinkiri.

To Salisu don kiɗi cigaba da filin zaɓen mukawa na lafiya ake karanta sakon gaisuwar Fatima Alheri daga wato Aisha da Halima matan ne ga baban nan S Power Deputy Chairman Employer Maiduguri Road Bauchi ga gaisuwar ku na zan mika ta zuwa ga mai gidan naku wato baban nan S Power tare da mai girma sarkin wato matan sarkin fawon Bauchi tare da fatan alheri wa matan Isa Haruna wakilin doka tare da Maryam da Aisha da Rukayya matan wato Sa'idu Isa mai wani sai kuma ba su mika sakon gaisuwar zuwa ga matan baban nan mai lamar kofar asibiti da matan Mustapha Dan Madiga chairman na yanka jika sarmu da lawal dukkan su da fatan suna nan lafiya gaisuwar daga Aisha da Aisha ne matan baban nan S Power sai kuma Jamilu mai doki mai tumatir kasuwar mu da lawal Bauchi da ke unguwar Yola Bauchi zuwa ga matarsa malama ɗaya ba unguwar Yola yayan nasa Abdulrashid da Abdulrahman Taylor sai kuma Zinatu matar soja Madina Quarters sai kuma Abdulwahid Awunti tare da Dawa Yola unguwar Yola sai kuma Musin unguwar Yola tare da Zara Mamunya wato mai kayan miya da take unguwar Yola Bauchi dukkan su da fatan suna nan lafiya Shamishi Kafinta unguwar Doya Bauchi ga gaisuwar ka zan mika ta wato magajin garin Guli kace yi sai da sabon gaisuwar ka da fatan alheri zuwa ga shekara da Aisha mata gare ka yayan naka Awwalu tare da Shamsu sai Nura tare Abubakar Abubakar sai kuma Ibrahim da Bashir da Sanusi da Bello da Abubakar sai kuma kace gaida maka mai unguwar wato Moses Quarters da ke mu da lawal Bauchi dukkan ku da fatan kun ji wannan gaisuwa daga Shamishi Kafinta magajin garin Guri a saya a biya shi ne kasuwa cewar bakunawa mai kaji kamfanin kutaye zuwa ga ci wato ciro mai gere mai kaji Nasiru mai kaji zuwa tare da Ahmed Ibrahim Bakoburo da Yunusa kamfani mai kaji har da Salim Rubu komai na duniya yana da iyaka tare da Sa'idu Isa mai wali tare da fatan alheri wa wato sarkin filu sai kuma kacin gada maka gwamna zaki dariya ɓalimiya sai kallo na gwamnati abin mamaki dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri barka da sauraron filin zaɓen mu kwan lafiya sarki mai doya bakin gate ɗin ɗan lemu na yi sau bisa katin da kuma gagai saukanin zan mika ta zuwa ga matar kama na ma Zainab yayan naka Sadiqa da Buhari da Abubakar da Usman da Aliyu da Ibrahim tare da Shafa'atu sai kuma wato Ruhaida da Bashir baban kaza unguwar Din Rabiu mai washin wuka bakin gate ɗin ƴan lemu tare da Shehu mai nikan wato mai washin injin nika a bakin gate ɗin ƴan lemu tare da Lawali chairman na masu yin doya Rukayya naman kaji da fatan sun ji da fatan alheri ga gaisuwar fatan alheri daga haya wakilin Fanisau zuwa ga matar ka malama Halima da Aisha da haya mai tabarman leda Soro mai girma sarkin filu malam Sa'idu Isa mai yali tare da fatan alheri mai girma sarkin Fanisau malam Isa sai mai girma mai gundumin Nasarawa Suleiman Umar Suleiman tare da Yusufu Wafulla ce Fanisau Juju Bagere Talbon Galadimin Tiro wanda fatan suna nan lafiya Iliya yaron Oga faɗi son ka ga gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga Jajo Tajin mota ba taya da ke garin Zunguwa da Iliya Limamin Shira da Auri Sakwami na Masoro da Muhammadu Dauro Dargobe Ali Alarama mai rariya da ke garin Yiga tare da Alhaji Ɗankani ɗan baba da ke digan yaya Bauchi sai kuma wato sarkin Girawalli wato Aliyu Musa dukkan su da fatan suna nan lafiya Bebi da Biba da Asabe da Fure da Matun Balaka kamar da ke Doro da gaisuwar ka uku a filin zaɓen mu kwan lafiya zan mika ta zuwa ga Aisha da Halimatu Sadiya matan baban nan S Power kuma ku ce mika sabon gaisuwar zuwa ga matan minista Jafaru Maimanja Maryam da Maryam da Aisha da Rukayya matan Sa'idu Isa mai wali sarkin filu sai kuma ku ce gaira muku matan wato mai gero mai rake Doron tare da matan Jibrin sarkin tiken Doron sai kuma wato matan Amur Dogon Tela da ke garin Rundu dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwar Abdullahi a cikin gara mai kifi wa kan transformer ta wanda gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga Ashirin Mura mai kifi kasuwar Mura Lawal
iji mai shiri bakin kasar mu da lawal da malam Umar mai gasar banda dan Audu mai gasar banda tare da Mudi Zaki mai gasar banda chairman na dan kifi kasar mu da lawal Bauchi dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su ga wannan.

0: katin ka ta samu shiga a daidai wannan lokaci zai yi sai da sabon sarkar danko sarka zuwa ga matan naka Maryam da Aisha da Rukayya kuma ga shi mika sabon zuwa zuwa ga mai gundumar sabon layi Alhaji wato Aminu Jibrin sai kuma ga canje da muka sabon mai gundumar garin wato Badaromo wato Malam Yahaya Muhammad tare da mai gundumin Nasarawa kacin sada gaisar zuwa ga mai girma hakimin kasar Yali Alhaji Abdullahi Iliyasu da sauran jama'an ka na garin Filo dukkan su tare da Umaru Bojuwan Shanu na garin Filo dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan suna tare da BRC TFM Alhaji Rama ya ga gaisar ka tana saduwa zuwa ga matarka Asiya da Saho da Ummi Amarya Hamidu Bulak direban kanta mu wato da ke garin Galdabo da Malam Bakume da ke si Musa na sale koro na Sarawa da Habibu Bakani ke jimi da Habibu mai ubagin Tibili Yakubu direban Aska Jamtari da mun kai da dajin shugaban yan bage da Ida ta Majira da Hamisu Dogo mai shayi da ban kasuwa da fatan sun ji domin mai kayan keke rodu guda zai sauka zuwa ga matarka Jamila koro mu da wannan sarkin garas din rodu guda Ali sarkin wato bakin dutse tare da sarkin Daudu wato dauran ga Musa sai kuma sarkin rodu guda tare da wato Alhaji Kawo Kanda har sai kuma Abdullahi Harban Dungulmi Ado da Korin Shanu dukkan su da fatan suna nan lafiya Iliya ta Majira mai tumatir ga zai sarka tana saduwa zuwa ga matarka Sadika Dani dan babar mai taruhu da Sa'idu shugaban in trader Dargomi Sa'idu shugaban masu da Allah wani kasar mu da lawan Yahaya dan babar wato Yahaya dan badori mai kubewa sai kuma Yahaya na Malam Isa ya gudu mai Allah sarkin yakin bulube Abdusalam Abbas mamaki tare da Adamu dan Gombe babai sun maluwa mai mungoro da dan maliki mai gida dukkan su da fatan sun ji mamu mai kaba na ba yace mu gaida masa Dallai sakataren yan koriya Bauchi tare da Abbas Fanalbita Yankare of Shop Bauchi tare da Murtala Chairman masu babbaka kasuwa a Bauchi fatan alheri wa awwal maimun jabakin tashar mu da Lawal Bauchi tare da Alhaji Salama da ke Salisu baban Larai sai karshe cin gaida masa Muhammad dan babur mai taruhu da Anas Jikan baban mai karama kasar mu da Lawal Bauchi da Alhaji Isa ga shaka shuka Abubakar Jan Zaki dukkan su da fatan suna nan lafiya Musa na sale koro na Sarawa kai ma dai sarka tana saduwa zuwa ga matarka Jamila da Hansatu sai kuma mai girma sarkin wato mai gunduman na Sarawa Suleiman Umar Suleiman Sabitu mai shago na Sarawa Hamidu Bulak direban kanta si wato Galdabo da Malam Bakume rake si dan Asabe Ciro mai Galdabo da Musa Gafa sarkin yankarin Nasarawa Jafaru baban gwari tare da Sa'idu Isa mai yare sarkin Filo dukkan ku Musa na sale koro ke muku fatan alheri mai girma sarkin Jinkiri Yakubu Rufa'i gaisar ka zuwa ga matarka Safiya da Asabe da Halima garin Jinkiri mai girma sarkin Turun Alhaji Ahmad Muhammad sai kuma mai gundumar sarkin Jinkiri wato mai girma sarkin Jinkiri Yunus wato sarkin Kadale Yunusa sai kuma wakilin Jinkiri Husaini tare da Mumi da Kawo dan mai gero Kadale sai kuma Maimuna Afadan Turun dukkan su da fatan suna da lafiya kafin fakar mu na gaba ga gaisar Adamu Wazirin Daudu zuwa ga matan naka Salma da Rabia garin Daudu sai kuma gaina mai sayar wato mai sayin shanu na bayi tare da Abdu mai kujera soro mutawalle na Asabe da Asabe tare da Jibrin sarkin da konsoro Alhaji Haruna Guguwa ta Shakkawari tare da Audu Sakwai mai nama soro dukkan su da fatan suna da lafiya Jibrin sarkin da konsoro kai mana iso bisa katin ka zan mika ta zuwa ga matan naka Na'ima da Maryam tare da fatan alheri wa gwamna Zaki Dariya Barin mai sai kallo na gwamna abin mamaki sai Bala Magajin garin Soro tare da Manu mai kaba na bayi Sa'idu Isa mai yare sarkin Filo sai ka canje da muka Muhammad Dadi Fewa mai Kananzir dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su masu sauraro ga wannan faifan
1: Okay.